kom hon ifrån? Hade hon ätit? Då plötsligt kom jag ihåg hur det var ingen dröm. Jag var